0: kan jag tömma kold upp med järnbands.
1: Telema, telema, nalubi, telema, telema. Telema, telema, nalubi.